Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: Когато чуеш това, MCSA, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място. Come on, come on. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Dancing Beats и сте What's Going On in Your Mind, 40 минутите след 6. Будим се във вторник, 12 май, ден, на който се оказва, че е световен на медицинските сестри. За всички ни важи обаче, че най-същественото е в простите неща. Тогава времето няма измерение и винаги е толкова, колкото ни е необходимо. Лиан Раймс пък ни помага да се събуждаме първо и после всичко останало. Това е Can't Fight the Moonlight по Радио Н.

сте и събуждаме се по Радио Енерджи малко след 10-та минута на 6. Синоптика казва и днес е неустойчиво време. Във вторник преобладават слънчевите часове преди обяд. След обяд отново локални гръмотевични бури с кратък интенсивен валеж и риск от градушки. Максималните температури днес са между 20 и 25 градуса и ще се хващаме за слънцето, защото ни харесва Хюген.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
1: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
0: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
1: Живот без очила. Luxorclinic.com.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
3: Хей, да ти, със скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
8: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
9: Приятелите вкъщи ще поканим.
10: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
9: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
10: Да нямаш бездънна торба с пари.
9: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
11: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
12: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазин.

0: Кой ще ви озеленява?
1: Right Cleaning!
0: Кой ще ви дезинфекцира?
1: Right Cleaning!
0: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусова застрахователен брокер.
5: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
6: Miomax празнува 9 години в България.
7: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.

си остава завинаги, щом идва от Стинки и Чип. Мами, добро утро! Вни вторник носи прилив на енергия и желание за действие. Добър ден е за нови идеи, кратки пътувания. Този финансов въпрос може да се развие във ваша полза. В любовта бъдете малко по-открити. Близнаци, ще сте в центъра на вниманието с чар и остроумие. Подходящия момент е за важни разговори. Раци, имате нужда от повече спокойствие, време за себе си, не прибързвайте с решенията. Стискаме палци за старта на един страхотен ден, пускаме си тайна от по-миналото лято и продължаваме.

Вие е това от прекрасната тайна. Лубова, добро утро. Очаква ви активен социален живот и интересни срещи. Възможни са и добри новини. Деви, фокусът пада върху работа и организация. Малък успех ще ви мотивира допълнително. Везни денията подходящ за творчество, за учене, за нови планове. Следвайте просто интуицията си. Няма да ви подведе. Скорпиони, емоциите ще бъдат по-силни от обикновено. Избягвайте излишните конфликти. Обаче сега не са във ваша полза. Джон Траволта и Оливия Ньютон Джон ще напомнят за хубавите музика и хубавите филми на 90-те. Сега и продължаваме.

other one, Dead Alone, страхотно попадение. Остава за винаги, нали така. Събуждаме днес стрелците. Партньорствата излизат на преден план за вас. Възможно и интересно предложение, така че очаквайте. Козирог, натоварен, но продуктивен ден. Обърнете внимание и на здравето си обаче. Водолей очаква ви вдъхновение, добро настроение, любовта може приятно да ви изненада. Риби, думата и семейството ще изискват малко повече внимание. Вечерта пък носи хармония и уют, така че да се оттърсим и от поредния работен и учебен ден. Майкъл Джексън е при нас сега с лежерното Given to Me. С протягане се будим по Radio Energy.

0: Джексън с тази емоция, запазена и до ден днешен. Се будим във вторник по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане. Знаете ли, че имам няколко причини да се усмихвам малко по-често? Ще ви разкажа за тях не и преди да потанцуваме за събуждане с Кат Сай по Energy.
1: Паус Джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус Джинс. Визия, която се усеща.
2: Паус Джинс.
1: Паус Джинс.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
11: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
14: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
16: sunnybeachclub.bg.
17: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Тате, обичам го.
20: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
19: А ако се вземе ми коте?
20: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
21: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан, Мазъл клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазъл.
0: Всичко за баня къде ще открия?
2: Има решение. Казва се Джия.
0: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
2: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
0: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
22: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
23: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
22: А ако си докарам дървеници?
23: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
22: А кой може да поддържа входа и мазетата?
23: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
22: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
23: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

големите снап, едва ли има някой, който да ги сбърка. По Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане, а самия Чарли Чаплин е казал, че ден прекаран без усмивка може да се счита за пропилян. А междувременно група учени прекарват почти десетилетия в изучаване на полезните свойства на усмивката. Резултатите наистина са зашеметяващи. Усмивката е естествено средство за облегчаване на болката. Оказва се, че дори да разтегнете ъгълчетата на устните си в различни посоки без основателна причина, тялото започва да произвежда ендорфини, хормоните на щастието. Усмихвайки се, вие развивате мускулатурата на сърцето, за да останете винаги собственик на млада и тонизирана кожа. Усмивката е треньор и на зрението. Според изследвания, усмихнатите хора много по-рядко страдат от рязко влошаване на зрението. Усмихването по-често означава и освобождаване на емоции, които по някаква причина не са намерили изход преди това и просто казано, способността да се усмихвате в трудни моменти ще ви позволи да погледнете на проблема по друг начин. Усмивката е източник на увереност, разбира се, изненадващо, но факт, с чести усмивки сърдечния ритъм се нормализира, най-важният орган на тялото ни по чудо се успокоява и започва да работи равномерно, без видими сривове. Усмивката е и универсален език и е ключ към хармонизирана работна среда. Ако се усмихвате малко по-често, това не означава, че сте тесногръд. Напротив, усмивката ви кара да се чувствате добре, особено когато става въпрос за работа или учене, защото по време на натоварения ден понякога искате да си починат, както и всички останали. Изобщо действа добре, а на фона на една хубава любима песен за събуждане със сигурност пробваме веднага с тренировки и Maroon 5 с Кристина Гиера по Radio Energy.

Europa e Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: на 12 май, ден, в който за света не знам, но ефира съвсем спокойно можем да го палим заедно. 0-3-8-9-5-8-9-5 начиня. Енерджи, добро утро!
1: Добро да бъде. Кога започнем, когато те нападнаха, вече може да бъде до тебе.
0: Ей, аз пожелавам на всички такова нападение, да ти кажа ли?
1: Нали, ама от 2 седмици боря се свърза с тебе. После дойде една почивната съвсем забравихте.
0: Оттече работата, да.
1: Да, пък и часовата разлика си оказа влияние. Днеска се добрах и съм светна една песен, понеже на момента, в който започнах да се опитвам да се свържа с тебе, се бяха нападнали с много така стари спомени музикални. И аз седих за едно парче на MTV Gabriel Fantasy.
0: Много сладка песен, много ти благодаря. Фантастична
1: е.
0: Да.
1: И мисля, че е време си припомним за много готин слънчев и по-малко дъждовен ден.
0: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро на най-прекрасната водеща!
0: Здрасти и добре дошъл!
2: Добре заварила! Как сме в тази слънчева прекрасна сутрин?
0: Ей, как да сме, на свеж въздух! Прозорците вече са отворени, птиците се чуват, всичко е наред.
2: И моите са така, опътищата на България. Между другото, искам да кажа на всичките слушатели, обиколете България, за да обикнете.
0: Мисля, че масово се прави напоследък.
2: Даже да избягват магистралите. Колко се може повече по селските пътища.
0: Точно.
2: Гетките са невероятни.
0: Така е.
2: И за крайно време да пуснем да си ценим държавата, по-точно страната, защото те са две различни понятия.
0: Точно така, да, това ще ти кажа.
2: Да. Знаеш ли какво ми се слуша тази сутрин, така, защото това прекрасно време ми излияе малко палово. K7.
0: Много добре си се сетил, много ти благодаря.
2: Так, моля, поздрави на всички, усмихнам тези
0: ме. Прекрасен да ти е успешен.

0: Енерджи, добро утро!
1: Хелото!
0: Здравей!
1: Здравейте! Нощите, като отиваме за нощта смяна, беше на работа, сега се предирам отношно пак на работа.
0: Не съм аз обаче. Две различни гласове чуш. Двама различни човек сме.
1: Да ми ще може нещо на Еминем да чуем.
0: Да, ще ти го измислим.
1: Благодаря много, лека работа.
0: Всичко най-хубаво, весело да ти е деня. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! За поредна сутрин се опитвам да поздравя жена си. Тя се казва Радка, е на работа. Не съм им казала нищо, просто исках да изравам и да й кажа, че много я обичам.
0: Страхотен си просто! Ето така трябва да започва един прекрасен ден. Прави го по-често!
2: Да, с каквото вие пуснете, няма проблем.
0: Нещо хубавичко ще ви измислим за прекрасния ви ден. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здравей!
3: Искам да си поздравя
0: с Макарен. Айде, добре, ще танцуваме за теб, обаче не ми каза как се казваш.
3: Николай.
0: Добре, Ники, поздрави и за тати, той е с теб, нали?
3: Да.
0: Добре, за цялото семейство, супер ден, да е успешен, усмихнат. Енерджи, добро утро.
4: Добро утро, Енерджи.
0: Здрасти.
4: Искам това много хубаво утро да поздравя всички слушатели с химна на Енерджи новия.
0: Добре. Много енерджи и много пауър, да. Нека да подейства. И на теб, и на всички, да имаш страхотен ден. Благодаря. А ние всички имаме нужда от повече енергия, силен имунитет и ежедневен тонус. Затова и Radio Energy Smart Cells ти дава шанса да си спечелиш витамин C+ за една година. Продуктите на Smart Cells съчетават натурални органични съставки с модерни научни разработки, за да създават тези продукти, които се грижат за баланса и тялото, както и добрия тонус всеки ден. А за да участваш, просто трябва да следиш въпросите на Smart Cells в Facebook страницата на Radio Energy и да си стискаш палци. Преди това можеш да се информираш подробно в нашия сайт radioenergy.bg.
5: Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Синоптика обещава днес да има и слънчеви часове, но и развитие на кубаста и кубасто дъждовна облачност около и следобед на доста места. Ще има кратки валежи, придружени с гръмотевици на места, максималните температури и днес между 22 и 25-6 градуса.
6: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
7: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: С Виенска кухня.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
5: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета на Тюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
4: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
6: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
7: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
6: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
7: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
9: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
10: Мак Драй България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
11: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
12: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
13: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
12: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
13: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
12: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
14: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
17: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
16: И на баница с масълце ми бие.
17: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
18: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: baila tu cuerpo alegría Macarena.
1: Energy Pro Ultra. Здравей.
2: Една песен на Майкъл Джексън.
1: Добре. А кой се разсърди преди малко?
2: Един Виктор от Буса ми.
1: Добре. Поздрави за вас тогава. Много да ви е хубав деня.
2: Благодаря.
1: Забавлявайте се. Чао. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро. Здравей. Може ли да се поздравим с сина ми?
1: Разбира се.
3: За тази хубава сутрин.
1: Да.
3: Смут криминал.
1: Смут криминал. Майкъл Джексън много актуален. Не само през годините, а и малко повече в ден днешен. Да. Успяхте ли да видите филма?
3: Да.
1: Супер.
3: Успяхме.
1: Енерджи, добро утро!
4: Добро утро, Хърш!
1: Здрасти!
4: Здрасти! Имаме... Виж как почвам. Имаме музикално желание от Съдмежирното девойство.
1: Разбрах, че сте двама днес.
4: Диджей Бобо, Shadows of the Night.
1: Ей, много добре. Ама много поздрави за нея специално. Много целувки да й предадеш.
4: Аз взема да ти дам телефона да я съобърш.
1: Да, нали? Ей, са дори да имате прекрасен ден. Много да ви усмихнат. Енерджи, добро утро!
5: Добро утро!
1: Здравей!
5: Здравейте, дали може да си поздравим с една песен?
1: Коя ти се е дослушала?
5: Попълте!
1: Добре, специално за вас тогава!
5: За мен и за моя син!
1: О, детенце! Разковничето е там, как се казва той?
5: Даниел!
1: За Дани, за теб един супер ден да си имате момчета! И още пеещи дъчица ще има Буспет, вие сте...

0: Добро утро, Хриси.
1: Здрасти.
0: Здрасти, давам се да те чуя. А и мистер Венши, може да чуваме?
1: Е, с такъв кем, да.
0: А, благодаря.
1: Лека работа. Усилвай се да подейства песента. Супер, благодаря ти и до скоро. Енерджи, добро утро.
0: Добро утро, Хриси.
1: Здравей.
0: Стана време за да поръчам Forever Young.
1: Да, добре.
0: Добравих една цифра отпред.
1: Много щастие ти пожелавам. Имаш го, пази го, обичайте се, първете се горти един с друг и разбира се да си здрав и силен.
0: Да, благодаря, Хрити. Най-вече най-важно да сме здрави.
1: Да, всичко останало ще се подреди. Да. Много да ти е хубав празника, наистина бъди много щастлив.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут.

0: R&B, pop folk, rock, новини. Radio Play навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777. Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
2: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
3: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
1: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
4: Най-накрая шефът направи нещо умно.
5: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
4: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
5: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
4: Как? 02-454-2400, нали?
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
11: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
10: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
11: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
12: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
13: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
14: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
15: Довери ни се!
17: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
18: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
19: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
20: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
21: Наричайте го както искате.
20: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро радио Енерджи!
0: Здравей!
1: Аз се казвам Антуанета и съм от София, Пети Дух. Искам да поздравя мама, тати, баба и дядо с песента Интагет.
0: Добре, ще ви пуснем нещо много-много хубаво, Тони. Поздрави за всички около теб, да се забавлявате днес, да ви бъде прекрасен деня. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Христи!
0: Здрасти!
2: Значи другата е бам-бам.
0: Айде бам-бам за един супер ден, така да започне и да продължи по същия начин. Много успех и усмивки за днес и на двечките.

0: Енерджи, добро утро!
1: Доброто е крайно време, крайно време.
0: Да, да, добре дошъл.
1: Да, давай нещо на DJ Bobo.
0: Айде, давам. Ау, пожеланието е супер, за теб ще си благодаря. О, добре, добре.
1: Звали, звали,
0: усилвай, усилвай. Ти си сега, благодаря ти и весел ден.

0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Събудете доброто настроение с Бианчи. Истинско еспресо вече и в капсули. Бианчи кафе.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Може ли да поздравя всички, които слушат радио Енерджи с песента Lush Life?
0: Да, как се казваш ти?
1: Вероника.
0: Вероника, как ти казват на Галено? Рони, или?
1: Да.
0: Супер, добре. Специално за теб много си сладка. Поздрави за цялото ти семейство. Супер ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Прити.
0: Ей, добре дошла.
2: Добре, заварила се. Толкова е хубаво да слушам прекрасната музика по радио Енерджи.
0: Добре си дошла и ти с твоята любима.
2: Продължаваме с Саси Еквадор.
0: Ей, добре да го довърши. Благодаря ти. Целият ден да е такъв усмихнат. До скоро.
3: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя

0: като пожелание и като една от най-любимите песни остава за винаги. 8:16 стана във вторник сутрин на 12 май. Energy Request продължава така. Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Кода, ти поръчвам песента на Вентура Опсисион.
0: Ау, с такава хубава въздишка и такива хубави емоции от това хубаво лято. За теб ще си е!
1: Да. Благодаря, хубав ден!
0: Хубав, успешен и много усмихнат да е. До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Здравей! Unlimited Break, пешна се с запечента.
0: Burning Like Fire, да не?
2: Да.
0: Да, добре. Палим го този хубавия огън, да. Много, много хубав ден на цялото семейство. Ще ви поздравим, разбира се. И много, много усмивки за днес. Поздрави ще изпратим и за Вики, и за неговата компания, докато пътувате. Един чуден ден предстои. Ако искаш да се уредиш и с страхотни награди от Radio Energy и Story Solis, включвай се в играта, направи следващата стъпка към по-уютен и стилен дом. Как стават нещата и всичко, което те вълнува, ще разбереш в нашия сайт radioenergy.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но и развитие на кубсто дъждовна облачност. Около и следовият на доста места ще има кратки валежи, на места с грамотевици, а максималните температури се задържат между 22 и 25-6 градуса.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ради карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Мьомакс празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
7: От 7 до 13 май опитай вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
6: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
8: Скъпи гардероба.
9: Разбрах, ще поправя вратата.
8: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
9: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
12: Защото обичаме обувките. Deichmann.
13: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: твоя киберсвят.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
1: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
0: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
1: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
0: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
1: Точно така.
0: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
1: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.

0: Енерджи. Добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здравей!
1: Бих искал да поръчам нещо от 90-те. Може
0: като?
1: Ли?
0: Разбира се!
1: Имате ли на Crystal Waters Gypsy Woman?
0: Много яка песен, много забравена. Как се казваш?
1: Аз се казвам Виктор.
0: Вики, много ми беше приятно и песента е супер и настроението. Запази си го супер да ти е дания.
1: И на мен беше приятно, Криста.
0: Чао, до скоро, Вики! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Ще ме пуснете ли до Технотроник Пъмпъл за джем?
0: С такъв кеф я засилваме към теб.
2: Поздрав за всички слушатели и за тебе специално. Хубав ден желая.
0: Връщам го да ти е успешен и по-затворен. До скоро! Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping.

0: събуждане във вторник на 12 май. Страхотното подсещане за началото на 90-те от Тепи Кристал Уотерс. Обаче нашите малки приятели го могат не по-зле. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей! Здравейте!
1: Един малък юнак да си поръча една песен на път до детската градина.
0: Да.
2: That's your boy, go west.
0: Верно ли? Леле, как добре си го научил ти, малкия юнак. Как се казваш?
2: Христо.
0: Беше ми приятно, момчета, да имате страхотен ден и благодаря за песента.
1: Мерси, Анте.
0: До скоро.
2: Чао.
0: Чао.
3: Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Кирчи, добро утро!
1: Здравей!
0: Здрасти!
1: Радвам се да чуя.
0: Добре си дошъл!
1: Добре, Дорил. Искам да се самопоздравя и също така да върна така хубавите пожелания, хубавото настроение на, мисля, че беше Вики с песента.
0: На Crystal Waters. Леле, супер, да. Беше, да, такова подсещам, скоро не е имало.
1: Ако може и за слънчев Пловдив, да съм отпусне. Искам да изпуснеш една хубава песничка на Dark Box Ride and Time.
0: Охо, и ти допълни, да, добре. Да,
1: да.
0: Класно.
1: Да, допълнително също и за всички спортуващи в момента, както и за мен.
0: Специално и само за теб ще ми безкрайни комплименти за това, което направи.
1: Благодаря много.
0: Прекрасен да е деня. Поздрави на Пловдив. До скоро.
1: До скоро.

0: Поредното страхотно попадение носи заглавието Right on Time. Това са Black Box. Точно 13 минути останаха до 9. За фаталистите, за нефаталистите, за всички, които скефят на готината музика. Къде си, какво ти се случи, всичкото, с което ще се занимаваме до 10, се случва. На 0388-895-895. NFG, добро утро!
1: Добро утро, NFG!
0: Здравей!
1: Добре, да направим.

0: човек сега. Как се казваш ти?
1: Да, Георги.
0: Не, ама да имате супер ден и за твоите момичета специално.
2: Природата има всички отговори, а smartcells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на Smart Cells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
3: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
4: Мамо, ще ме страх ли вътре?
5: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
4: Уау, и ще има рибки!
5: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
6: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
7: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
6: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
7: и писателят Илян Любомиров.
6: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg /event.
7: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
6: Вход свободен. Очакваме ви.
8: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
10: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
11: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
10: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
11: Живот без очила. luxorclinic.com.
12: Здравейте, лъжитница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Лека нощ.
14: Лека нощ.
15: Нападаме. Свежа кръв.
16: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
17: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-232200. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
18: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема. Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
20: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.

0: кухня.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.

0: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-гостното радио, най-гостните водещи.
2: Много готина музика. Браво.
3: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи.

0: продължението от F до 10. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Да Дари с Голдън.
0: Ти как се казваш? Само това не разбрах.
1: Ади.
0: Ади, с кого си?
1: Тате.
0: Поздрави тогава за цялото семейство. Един страхотен ден.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, прекрасни. Леле. Ти се радвам.
0: Добре дошъл, как да ти се радва и на теб, човек, сега?
2: Дали ще мога да споделя едно фейк стилче?
0: Ехе, със всички.
2: Нека, голямо сърце и голяма душа.
0: Така трябва да бъде, защото е пълна. Благодаря ти.
2: Желавам един страхотен и усмихнат ден.
0: Много да ти е весел, много успешен и до съвсем скоро, надявам се. Wow.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро от първия път.
0: Супер!
1: Явно не съм аз с накликата, защото искам да поздравя моя мастойният си рожден ден. Да е си здрав, за много време още да ме търпи. И мене и децата, колкото и да е трудно. Също така за всички, които слушат най-якото радио, защото това е направо, не знам, че прозареждащо, събуждащо, изправящо и каквото друго се си.
0: Я ми кажи, рожденика, как се казва? За него специално да е здрав, да е силен, да се правите щастливи. Това за търпимостта, да знаеш, че не съм го разбрала.
1: Много е трудно, да знаеш, много е трудно.
0: Не съмнявам се. С любов всичко се получава лесно.
1: Много зле.
0: Страхотни сте вие просто. Намерили сте се. Весел празник да пожелаем да му направите. А с какво да ви поздравим?
1: Ако може бейсболист.
0: Разбира се, че може. За него сте.
1: Благодаря.
0: И за твоето семейство. Бъдете здрави и щастливи. Судори. До скоро. Жена,
2: майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Днес синоптиците казват, че ще имаме от всичко и слънчеви часове, и следобедни купасто дъждовни облаци, временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще има на отделни места, на запад и югозапад. Иначе максималните температури между 21-22 до към 25-6 градуса.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Ballistic Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
1: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
2: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб. Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевар Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
13: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Добро утро, Крис!
1: Здравей!
2: Супер съм, ти как си?
0: Супер и аз!
2: Брав!
0: Може ли да е специален поздрав за тебе?
2: Ако си го върна специално.
0: Добре, няма.
2: Разбрахме се тогава.
0: Нека да бъде, нека да бъде. Нека на помпо.
2: Супер си ти. Добре, благодаря ти и прекрасен да е деня. Много весел да го направите.
0: Благодаря, повече се усмихвай.
2: То важи и за всички ни. Благодаря. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Криси.
2: Здрасти.
3: Може ли една хубава песен?
2: Да, ти днес си се събудил.
3: Събудих се, да.
2: Да, супер, добре. Да продължим с хубавото настроение тогава.
3: Примерно, нека се бъдем.
2: Айде, специално за теб. Благодаря. Айде.

0: поздрави.
1: А, задължително, да.
0: Визирам и себе си, макар и не е дипломирала си все още, но се смятам за такава.
1: А, такава си? А, още откакто си започнал.
0: Какво ти ми пуснеш? Не.
1: Каквото ми кажеш.
0: А миналия път ми пусна парти да children и издъних ми бок.
1: Така ли стана? А днес как да го направим?
0: Ами не знам какво би ми пуснала днес, например. Майкъл Джексън или нещо по твой?
1: Ама може и Майкъл Джексън, както решиш.
0: Били Джин, може ли?
1: Естествено, за вашите мили момичета благодарим за това, което правите, и момчета всъщност трябваше да кажем. И много весел да е празника, заслужавате го. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Здравейте, той е хубав ден. Искам да поздравя сина си, който днеска прави 12 години. Мартин Кирилов се казва, от Габрово.
1: Специално за Марти, да е здрав, да е успешен, да е щастлив. Вече си имаш голямо момче, да се гордеете с него.
2: Да, благодаря, наистина се гордеем с него. В момента пътуваме към Марково, да му направим една изненада за рождения ден.
1: Завиждам!
2: Благодаря!
1: Много да е весела изненадата, много-много хубав празник е.
2: Да, благодаря на всички, които пътуват, да внимават по пътищата, наистина, ако не се пази ние, няма кой друг да ни пази.
1: Така е, с какво да ви поздравим, цялото семейство?
2: Ами нещо на Майкъл Джексън.
1: Специално за вашите.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Мямакс празнува 9 години в България.
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
5: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета на Тюр. 1 килограм само за 4 евро и 85 цента.
4: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
6: Мамо, ще ме страх ли вътре?
7: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни.
6: Уау, и ще има рибки!
7: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
8: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
9: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
6: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
12: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876, 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
12: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
13: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
14: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
15: Почне ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
13: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
16: Лес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
18: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
19: sunnybeachclub.bg.
20: Всичко за баня къде ще открия?
21: Има решение. Казва се Джия.
20: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
21: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
20: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
22: Довери ни се. Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбилстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.com. БГ.
23: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: Празник трябва да бъде добрият ден от седмицата, щом сутрешният Energy Request завършва по твое желание с това толкова яко парче от Master Boy и това се случва във вторник на 12 май. А за начало на новият час даваме път на London Beat, Gadjo и DJ Bobo по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Събудете доброто настроение с Бианчи. Истинско еспресо вече и в капсули. Бианчи кафе.

0: днес е London Beat по енергия към феновете на американската поп-звезда Ариана Гранде. Тя официално обяви своя 8-ми студиен албум, който ще излезе на 31 юли. С какъв трейлър представи тя продукцията си, разбери в сайта ни radioenergy.bg. А след малко тук идват MC Сарс, Дариел Макой, Сабрина Карпентър, Пуска ми това.
1: Природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
2: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
3: Градът има стил.
4: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
3: Urban Concept.
4: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
3: Urban Concept. Върхът в интериора.
4: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Как

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилърите на марката.
2: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
3: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицина. Нека се включим заедно в геномът на България.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
9: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: О, значи не е заради новата ми рокля.
10: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
12: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
13: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро и Nescafe 250 грама за 6,99 евро.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

работа. Хъга заедно с Солта по енергия днес и утре за колоездачно състезание, но не Джиро да Италия. Поетапно ще се ограничава движението по участъци в района на град Самоков. Днес от 13.45 до 17.40. Трафикът ще бъде спиран по отсечките Боровец Самоков, Белчински бани, Релево и Самоков Бели Искър. Бъди напълно внимателен където и да отиваш. А тук идват Bloodhound Gang, BB Rex с Faithless, пуска ми това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
3: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 кг само за 4,85 евро.
2: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
6: Тате, обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе ми котте?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Всичко за баня къде ще открия?
10: Има решение. Казва се Джия.
9: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
10: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
9: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
11: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
11: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net. От Apex

0: за твоя киберсвят.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
3: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Мебели Камко. Ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
9: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
10: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
9: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
10: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
14: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
15: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
13: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

Те са Блъткан Генг по Енерджи на 12 май. Това е световен ден на медицинските сестри. Отбелязва се от 1974, а в България официални данни показват, че системата функционира с едва половината от необходимия състав и към средата на 2025 у нас работят близо 22 000 медицински сестри. За нормалното функциониране на здравната система са необходими още около 30 000 сестри. Пожеланието е скоро да се покрие този дефицит. А тук смело и с бодра крачка във вторник отиваме и към началото на 11 и до там ни водят любими заглави от 90-те до днес и те ще дойдат от Snap, Aventura и веднага Jimin The Who по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

0: думът на всяка класика от 90-те. The Power of Snap Energy за финал на 10. Това всичко в ден вторник и вече нямаме търпение да дойде петък. А какво точно ще се случи тогава, ще припомня след малко. Първо Кулио Селви, Кацай и Линиер по Energy.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Като никоя друга Gangsters Paradise от Колиосел Випо Енерджи. Днес е слънчево време, но след обед на много места ще има кратки времено интензивни валежи с гръмотевици, с вероятност и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, а температурите от 22 до 27 градуса. След малко Зара Ларсън пуска мието това.

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: кафета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, дойде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши, значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Влез в свято истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
3: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
5: Градът има стил.
6: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
5: Urban Concept.
6: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
5: Urban Concept. Върхът в интериора.
6: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
7: Мамо, ще ме страх ли вътре?
8: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
7: Уау, и ще има рибки!
8: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
9: Новините от последния час.
10: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
11: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
12: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
13: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
14: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
16: Наденички шпек.
15: Църпър е твоят лек.
17: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
19: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
20: smartoffice.bg. Вълшебни,
21: вълшебни,
20: вълшебни метли, от вълшебните метли.
22: Професионално почистване. Вълшебните метли.
23: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
24: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове, за 2 евро и 55 цента.
23: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

във вторника ние тръпнем в очакване на грандиозното през Spice Music Festival Party този петък вечер на Пиротска 5 с легендарният ATB. Той, разбира се, ще има и саппорт от DJ Dian Soul и DJ Дончо. В очакване на ATB пълни подробности намери в сайта ни radioenergy.bg. А след малко на хоризонта Ела Ройс, Everything But The Girl. Пускам и това.

0: вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
8: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
9: Наричайте го както искате.
8: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Всичко за баня къде ще открия?
13: Има решение. Казва се Джия.
12: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
13: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
12: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
14: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
15: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софт Биострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
16: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
17: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на карнавал.габрово.бг и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
18: Живо
9: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
18: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклюзивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
19: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
20: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

Азия. Сега ще си говорим за това, че всеки прозорец разказва история, а сторите са детайлът, който и придава завършен вид. Солис вярва, че именно малките неща превръщат една къща в истински дом и затова са ти подготвили нещо специално, кратка и забавна игра. Можеш да я намериш в нашия сайт radioenergy.bg, за да спечелиш до четвърта комплект декоративни възглавнички, а в петък един късметлия граба ваучер на стойност 50 евро от Стори Солис. Включи си в играта и направи следващата стъпка към по-уютен дом. Тук слушаме Индила и Мелани Си.

0: Една съвсем стандартна работна и учебна седмица, следващата вече ще е по-кратка, но понеже нещата трябва да са с приоритет, сега започваме новия час с Бритни Спиърс, Соник и обратно в 90-те скачаме с Алекси W по Енерджи.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: по Енерджи до 12.10 и днес има ново наше скоколездачно състезание и за целта от 13.45 до 17.40 трафикът ще бъде спиран по отсечките Боровец, Самоков, Вълчински бани, Релево и Самоков, Бели Искър. От теб е вниманието. От нас след малко Ace of Base, Soul Pulse, пускам ти и това. That's just the way it is.
1: Природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
2: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
3: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
7: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервиз на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
12: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
13: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
14: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
15: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
16: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
17: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
18: Паус джинс.
17: Паус джинс.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
21: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
22: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Зевифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
25: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
26: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
25: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: 2006-та, когато се събраха те Шон Полски и Шакол. Ето ги сега и по Energy, а след 5 следобед. Тук предстои следобедното издание на Energy Request и изцяло в твои ръце ще бъде плейлиста или как да се приберем вкъщи по най-добрият възможен начин и с най-любимите заглавия. Ти редиш нещата след 5 следобед. Крис ще те очаква. След малко ни очакват и Биджи да Принс в рап, Елени Форейра. Пуска ми това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
8: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
7: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
8: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
7: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
8: Точно така.
7: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
8: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: за твоя киберсвят.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: Как почиствате тези големи площи?
3: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
2: На лизинг?
3: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
2: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
3: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
2: Bull Engineering. Почистващи машини, изгодно на лизинг.
4: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете, Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
9: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
11: Textbook English Faros.
12: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
13: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

Smart Cells ти дава шанс да спечелиш витамин C плюс за една година. Smart Cells съчетава натурални органични съставки с модерни научни разработки. Формулите са съвместими за твоето перфектно здраве и са създадени от фармацевти и специалисти в сферата на здравето и красотата. Убеди се лично, като спечелиш витамин C плюс за цяла година. Намери публикацията във Facebook страницата на Радио Енерджи, отговори на въпроса и си стискай палци. Подробности за Smart Cells има и в сайта ни radioenergy.bg. Ники, очакваме точно в един, а преди това са и Mother Talking, Emily Sunday и веднага готините момичета от The Pussycat Dolls по Енерджи.

0: Емблематична песен от 80-те, вдъхновена от 80-те и претворена отново в 90-те. No face, no name, no number и Modern Talking по Energy. Станцията, която пуска само любими заглавия. Секунди останаха до един във вторника на 12 май. А с Томас Андерс от Modern Talking нямаме търпение да се срещнем на живо на 7 и 8 август за Spice Music Festival, Морска гара Бургас, която ще посрещне и още любимци, сред които Captain Jack, Dante Thomas, Jane and Ace of Base, Oceana, Руслана, Rednecks и още кой, провери на radioenergy.bg, а ние пускаме DJ Bobo в Energy at Work.
1: Часът е 13. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

винаги актуалния Майкъл Джексън за They Don't Care About Us по Energy. Този следобед ни очаква типично майско време с развитие на купести и дъждовни облаци. На много места ще има кратки валежи и гръмотевици, като не са изключени и градушки. Температурите са от 22 до 27 градуса. През нощта вятърът от северозапад ще се усили и ще започне захлаждане. В сряда максималните ще са около 15-20 градуса. Любими заглавия от Masterboy, Hugo Plus, Topic и Arash очакваме след малко, преди това и тази песен.

0: Макси. Вкуса на всеки език.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
11: Кой ще ви почиства?
12: Right Cleaning!
11: Кой ще ви озеленява?
12: Right Cleaning!
11: Кой ще ви дезинфекцира?
12: Right Cleaning!
11: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
13: Търсите най-доброто на пазара.
14: Rouvex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, економични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
18: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
17: Избирам да сме спокойни.
19: И аз, мамо.
18: От Мусола за страхователен брокер.
20: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
21: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца,
22: наденички шпек,
21: църпър е твоят лек.
23: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико. Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент
0: Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
19: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
24: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
24: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
25: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
26: Мак Драйв България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.

Любимо заглавие от 2010-та, Chicka Bump и Dumbbells, компания в 1:30 във вторник на 12 май. Здравата баланса, Smart Cells знаят как да ти го осигурят. Включи се в играта ни във Facebook, където днес отново подаряваме опаковка Витамин C+. Подпомогни имунитета си с формула от доказани лаборатории и естествени източници. Виж повече за наградите и играта в нашия сайт radioenergy.bg. Успех на всички онлайн приятели. Поздрави и за онези, които ни слушат с приложението Radio Play. Стойте наблизо за Bandilay, Дездри от 90-те, както и тази песен.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
1: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А входът свободен. Очакваме ви.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
5: Willkommen in Deutschland.
6: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
5: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
5: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
7: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
9: Вуте, тичай бърже!
10: Дека си се засилил, бе, нане!
9: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
10: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
10: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
11: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
12: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
13: Приятелите вкъщи ще поканим.
14: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
13: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
14: Да нямаш бездънна торба с пари.
13: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
15: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
16: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
17: Мамо, този звук какъв е?
18: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
17: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
19: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан.
7: Вкусът мечтан.
19: Apex Service представя склада.net.
20: Склада.net.
19: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
21: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
19: Онлайн, бързо, удобно.
21: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
22: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решения за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
23: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Сте внимателни в района на Крапчене, по пътя Крапчене-Криводол, заради пътно-транспортно произшествие, движението в района е само в една лента, двупосочно. Шофирите внимателно, усилете радиото и се пригответе за още великолепни заглавия. Приготвили сме Offenbach, няма да пропуснем Марк Морисън, Кушин от 2000-ните, а преди това и нещо свежо от Deep Zone Project, заедно с Rob Money. По Energy!
1: Любимите ти песни!

0: Супер ритъм ми даден като за вторник следават Miles Away и Offenbach. Още едно от предложенията, които звучат супер добре в движение. И едно от заглавията, които можеш да си пожелаеш след пет в следобедното издание на Energy Request, стига да ти допада толкова колкото и на нас. Дон Омар ще ни върна към епохата на регетона и лятото на 2004-та за Дале Дон Дале. А преди това в началото на новия час имаме среща и с едни любимци от 90-те Backstreet Boys за Everybody в Energy at Work.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

My Lovely, No Mercy по Energy с Super Spawny от Spice Music Festival. 11 минутката след 2 във вторника на 12 мая. До края на деня на много места в страната ще има кратки, временно интензивни валежи и гръмотевици. По време на бурите вятъра временно ще се усилва. Температурите остават между 21 и 27 градуса. Утре ще бъде по-хладно и ветровито с повече облаци и превалявания главно в източните и планинските райони. В четвъртък вятъра отслабва, валежите ще са кратки и само на места. При нас любими заглавия от Адам, CNC Music Factory и ето тази песен.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Елана Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Хей, здравей!
4: Кой си ти?
3: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
4: Еха, къде направи всичко това?
3: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
4: А какво ще откриеш утре?
5: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
6: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели! Научете повече на ruvexcenter.com.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Вече знаеш, че с Алдок и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдок. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдок от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.

0: къща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Textbook English Faros.
6: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
12: Паркет Пойнт.бг. Стъпи на сигурно.

0: Това е Energy, станцията с любимата музика от 90-та днес и Dancing with an Angel на WSS Sandy. Минута след 2:30 във вторник на 12 май. Готов ли си да влезеш в ролята на интериорен дизайнер? Тествай се на radioenergy.bg и днес можеш да спечелиш декоративни възглавнички за твоя дом от Солис. Направи дома си още по-уютен с малко помощ от нас, а в петък и голямата награда – ваучер на стойност 50 евро за Солис. Още любима музика, която да ни накара да се поразмърдаме и да си припяваме заедно с радиото. Приготвили сме гала с голям хит от 90-те. Cat's Eye, ще чуем и ето тази песен.
1: Природата има всички отговори, а smartcells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на Smart Cells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
2: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: До кога ще се търкаляш в леглото?
7: Събота е. До когато си искам.
6: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
7: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
9: Паус джинс.
8: Паус джинс.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
12: Само между 16 април и 27 май сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Vago.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Този звук какъв е?
17: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
16: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
18: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
19: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
20: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
21: Еха, смятай!
20: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
21: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
20: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
21: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
20: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
21: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
20: Довери се.
22: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. В водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим графа Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
9: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклюзивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
23: Блясък в погледа и спряме. Бикини. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Бикини. Биклини.com. Биклини. За професионалистите в почистването.
24: Наслада от кафето за всички сетива. В фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе-напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бленда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
25: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
26: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
25: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

редакцията с любимата музика от 90-та днес и 10 минути, които остават до 3 след дълът. Във вторник на 12 май слушаме Colors, Freed from Desire, докато се подготвяме и за горещото спортно лято. Химна на италианската певица продължава да чупи рекорди точно 30 години след като за пръв път покори клубовете и класациите. Още яки парчета за супер настроение в този след дълът. Обещаваме Nana от 90-те, няма да пропуснем Summer Love от 2000-те, а преди това и Flo Rida плюс David Guetta.

0: Добра музика. Продължаваме вълната от силни емоции, но сменяме жанра рязко заедно с часа. От хип-хоп битовете преминаваме към грегорианските напеви и модерния New Age, една от най-загадъчните песни на всички времена, която често се бърка с църковна музика, но всъщност е проект на френски рок-китарист, който записва вокалите с английски хор, а езика е напълно измислен. Ера и Амено по Енерджи.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Лив и Шер по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те до днес. 10 са минутите след 3 във вторника на 12 май. Подготвяме се за промяна на времето от утре. Ще бъде доста ветровито, с повече облаци и чувствително по-хладно. Сутринта температурите ще са от 6 до 12 градуса, а след обед около 15-20 градуса. Валежи ще има на места, главно в планинските и източните райони. А любимата музика се завръща при нас след малко хит на Рей и ето тази песен от 2000-ните.

0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
3: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 кг само за 4 евро и 85 цента.
2: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
4: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
5: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
6: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
5: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
6: и писателят Илян Любомиров.
5: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
6: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
5: А входът свободен. Очакваме ви.
7: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
10: Лека нощ.
11: Лека нощ.
12: Нападаме. Свежа кръв.
13: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно.
14: Килъри.
13: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
15: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
16: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
17: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
15: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
19: Теч не е у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
20: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
21: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
10: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
10: Избирам да сме спокойни.
22: И аз, мамо.
14: От Мусова за страхователен брокер.
23: Приятелите вкъщи ще поканим.
24: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
23: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
24: Да нямаш бездънна торба с пари.
23: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
25: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
26: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
25: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
26: Живот без очила. luxorclinic.com.
27: Apex Service представя склада.net.
28: Склада.net.
27: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
29: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
27: Онлайн, бързо, удобно.
29: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.

Колаборация от 2010-та Кери Хилсън и Нели за Lost Control Let Me Down стана 3:30 във вторника на 12 май, а твоя прозорец заслужава стил, докато ти заслужаваш комфорт. Играта на Solis в нашия сайт е за тези, които ценят добрия дизайн и практичните решения. Разбери кои механизми са най-подходящи за твоето пространство и спечели комплект възглавнички за акцент в кола. Всичко е на един клик разстояние в нашия сайт radioenergy.bg, а един от всички регистрирани през седмицата ще спечели и ваучер на стоеност 50 евро за Solis. Всички детайли са онлайн, а в ефир предлагаме цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. Приготвили сме Тони Браун с вариант на In The Air Me Now, ще пуснем и Type от 90-те. Няма да пропуснем и родното участие на Роби.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: берета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафена питка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
8: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
11: Най-накрая шефът направи нещо умно.
12: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКП, за да ги събере, вече имаме пари за всичко.
11: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
12: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
11: Как? 02-454-2400, нали?
13: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
14: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Мамо, този звук какъв е?
17: Това е звука на българските традиции.
2: А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
17: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
18: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
19: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

си прекрасната Celine Dion по Energy в Energy at Work. 9 минути останаха до 4 следават във вторника на 12 май, а ние има и още супер заглавия, които да накарат работния ден изобщо да не се усеща. Inner Circle завъртаме след малко, преди това на ход с Tom Bridge плюс Тери с 2000-те, а сега и с Salif Keita, с Бенжа и Сезария Евро плюс Моблек за Яморе по Energy.

0: С любимата музика и Inner Circle, с химна на лошите момчета, който вече десетилетия свързваме с секшън и бързи коли. Интересното е, че всъщност песента става хит цели 6 години след излизането си, благодарение на малкия екран. Но сега е време да сменим рязко темпото и да се потопим в мистичния свят на 90-те. Време е за Мадонна и нейния абсолютен шедьовър Frozen, а малко по-късно ще си кажем и за времето.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Electric и Flying Steps по Energy. Станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес и ти прави компания докато пътуваш. Шофирайте внимателно, особено по автомагистрала Струма в района на 12 км между Мало Бучино и Голямо Бучино в посока Кулата. Има горящ автомобил и движението е силно затруднено. Ограничено е преминаването по активната и аварийната лента, а движението е само в изпреварващата. След малко при нас любими заглавия от Coldplay, Right Said Fred, както и Hugel с Solto.
1: Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: След днешните почти летни температури и следобедни бури, в сряда ни очаква ветровито и доста по-хладно време. Кратки валежи ще има главно в източната половина на страната и около планините. Сутринта термометрите ще показват от 6 до 12 градуса, а следобед температурите ще са около 15-20 градуса. В четвъртък ще е по-спокойно, но все още облачно и хладно с кратки валежи на места. До края на седмицата времето ще остане нестабилно с чести следобедни валежи, гръмотевици и градушки.
2: Природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
3: Витамин C+ от SmartCells. Новият стандарт в интелигентната грижа.

0: Trendio е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Мямакс празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
3: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебапчета на Тюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
2: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
8: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
7: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
8: Точно така. Дълготрайна защита, красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
9: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Откриете при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
10: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
11: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
10: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
11: Живот без очила. luxorclinic.com.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с бекончик.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 150.

0: на 90-те от Snap за Color of Love. Малко след 4:30 във вторник следават на 12 май. А знаеш ли, че витамин C+ на Smart Cells е създаден за да подпомага енергията ти всеки ден? Това не е просто добавка, а резултат от работата на експерти в сферата на здравето и красотата. Искаш ли да си подсигурен за цяла година напред? Голямата награда те очаква в края на седмицата. Днес раздаваме поредната доза тонус. Отговори на въпроса ни в Facebook страницата на Radio Energy България и покажи, че държиш на себе си. Виж пълната гама продукти на Smart Sales.eu и остани с енерджи за още от любимата музика на Metro Games. Пускаме Salt and Pepper от 90-те, както и Soul Pulse след секунди по енерджи.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна надеричка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца. За развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
5: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
6: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
10: Sprechen Sie Deutsch?
11: Говорите ли немски?
12: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
11: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
12: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
11: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
12: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
11: Даваме 3 години гаранция.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
13: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плаж, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
14: sunnybeachclub.bg.
15: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
16: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
18: Професионално почистване.
19: Вълшебните метли.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
20: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
18: Професионално почистване вълшебните метли.
21: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
22: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
21: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
22: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
21: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
23: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
24: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavar.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. Cinderella cut it up one time.

Прекрасно изпълнение на Гинс. Това е Белла. Поздрави за всички негови почитатели и почитателки. 7 минути останаха до 5 и началото на следобедното издание на Energy Request, шоуто, в което ще имаш възможността да си избереш най-любимата песен от 90-те до днес, за да сложим точката и на този работен ден по възможно най-приятния начин с любима песен. Поздрави и за онези, които ни слушат в движение. Усилете си стабилно за IO, защото знаем колко добре звучи Rapture, особено по Energy.

0: No Doubt по Energy. Напомням, че не е нужно да си говорим много. Нужно обаче да си пуснем още от любимата музика. Какво точно ти се слуша на път за вкъщи, няма как да знаем без да разберем. От 3889-5895. Единствения начин за жива връзка с шоуто, в което ти избираш музиката, подреждаш плейлиста в следващите 3 часа. Имаш времето до 8 за Energy Request. Стартът е запазен за 90-те. Айсен си Алексия.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: слушаме на път за вкъщи Think About The Way, I Can See Alexia за останалото избиращи 3889-5895 и правим Energy Request. Energy!
1: Здравейте, Energy! Може да поръчам една песен?
0: Слушаме те, да.
1: Don't Strung Out.
0: So Strung Out е супер!
1: Керагана.
0: Един малък фен на 90-те, нали?
1: Да.
0: Звучиш чудесно, благодаря ти и хубав следобед. Energy! Здрасти!
1: Здрасти, Крис, привет! Лока-лока. Да. И слушания от 90-те, но е много мелодична.
0: Удари ли ви дъжда? Или още не?
1: Абе, обошли, но ще удари.
0: Хубава вечер.
1: Добре, и на теб лета вечер.
0: Чао. Трябва да признаем обаче, че първото желание за днес беше от Бургас и беше за Майкъл Джексън.

0: Гръцката Energy Request звучи по този начин. So Strong Out и Sea Block. 5 и 10 минава. Какво още можем да добавим към плейлиста? Зависи само от твоето желание. До 8.
1: Здравей!
0: Здрасти! Кой си ти?
1: Ева.
0: Ева, сериозен въпрос имам към теб. Коя е любимата ти песен?
1: K-pop Demon Hundred.
2: Здрасти, Лиз. Да си припомня, може една песен.
0: Коя?
2: Джамбо, Джамбо на Ragged Sunshine.
0: Много приятно заглавие. Браво на теб. Чудесен си.
2: Благодаря, благодаря.
3: Здрасти, Енерджи. Обаждам се от търговище. Петър се казвам. Може да една поздравче за рождения ми ден.
0: Честит празник. Да си здрав, щастлив, успешен. Каквото искаш това да получаваш от живота.
3: Да, Петро, ако може. Ако не сте го пускали.
0: Събра се една тройка с повторяемост в заглавията. Интересен избор. Хубав празник.
3: Всичко добро.
0: И не се шегувам, ще си пуснем и Локо Локо и Джамбо Джамбо Джамбо. Обещахме и Педро Педро.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Преди да си пуснем и Golden, съобщаваме, че за утре времето остава доста ветровито и на юг с купасто дъждовна облачност, гръмотевици и локални градушки. Максималните градуси 17 до 22.
5: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
6: Вътре.
7: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни.
6: Уау, и ще има рибки!
7: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.

0: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Експерт свят.
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
0: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
5: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
6: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Energy. Energy. Hit music only.

0: музиката, знаеш как. 3889585, ако скоро не си се включвал, направи го днес до 8.
1: Здрасти, Енерджи! Важен ли се от Бургас? Не, после се свързах, толкова се радвам. Искам да поздравя всички, които ви слушат с New Generation на Master Boy.
0: Много яко, браво! Ще избухваме ли лятото?
1: Е, да.
0: Там ли си? Как си казваш?
1: Мария.
0: За тебе Generation of Love и хубав следобед. Благодаря.

0: Generational Love и Master Boy, защото сме в трепетно очакване на Spice Music Festival 2026. Подробности за най-якия морски фестивал ще намериш и в сайта ни, адресата radioenergy.bg. И за едно друго събитие сме изтръпнали, нарича се Евровизия.
1: Кривка, здрасти, така се радвам, се чуя, как ти?
0: И защо е тази радост? Нещо по-различно от обикновено или?
1: Не, просто не съм се обаждал от много време, пък...
0: И се радваш. Ами аз се радвам, че се радваш. Заповядай, включвай се.
1: Криска, можем ли да пренесем слушателите в Twilight Zone?
0: Можем. Не си казва, не сме го направили.
1: Тук нека да звучи за всички, които се кефят на това парче, всички, които слушат енерджи и се прибират от работа, специална поздрав и за тебе.
0: И за онези, които внимателно ще шофират под дъжда. Благодаря ти!
2: Здрасти!
0: Здрасти! Кой се обажда?
2: Аз съм Йоана.
0: Йоанка, слушам те внимателно. С коя песен да те поздравим? С кого пътуваш? На къде?
2: Ами към вкъщи.
0: Какво ще правим вкъщи?
2: Ще решаваме задачи и ще празнуваме рожден ден на мама.
0: О, да я поздравим, мама, с коя песен?
2: По Евровизия, нека че те е 9-та година.
0: Но можем да подкрепим Дара за Евровизия. Искаш ли?
2: Да.
0: Да пуснем Бангаранга?
2: Да.
0: Ще искаме палци на мама, весел празник.

0: И сега ще ви кажа защо Дара заслужава да спечели Евровизия, защото представлява нация от вечно недоволни хора. Така че това усмихнато момиче заслужава да застане на място първо. 3889-5895. Избираш музиката тук до 8.
1: Здрасти, Крити.
0: Здрасти.
1: Да,
0: и ти ли? Абе, много радостни
1: да,
0: днес.
1: Това е, явно така, такива чувства предизвикаш хората.
0: Може, може, да. По радиото е така.
1: Така
0: е,
1: гарантирам. Искам да си поръча нещо много, много любимо, което много често си поръчувам, но просто...
0: Просто скоро не се е случвало, да.
1: Скоро не се е случвало. Ти на Къзин си и Прей е парчето.
0: Онези, които имат нужда от това, много мерси за хубавата идея.
1: И аз ти благодаря и лека работа ти желая.
0: До скоро! Ще си подредим и ти на Къзин, не сме забравили за Tool Unlimited и K-Pop Demon Hunters.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
6: Празнува 9 години в България.
7: Wow. За супер отстъпки!
8: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
9: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
11: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета на Тюр. 1 килограм само за 4 евро и 85 цента.
10: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусова застрахователен брокер.
16: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
17: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
16: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
17: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
16: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
17: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
18: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
19: Паус джинс.
18: Паус джинс.
20: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
21: И сега?
20: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
21: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
20: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
22: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
23: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
0: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
15: Защото обичаме обувките. Дайхман.
19: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
24: Да поръчаме нещо, а?
25: Примерно пица.
24: А суши с сьомга?
25: По-скоро бургер с бекончик.
24: Не, паста с пармезан. Дай повече.
25: С свежа салатка.
24: И тиквена торта.
25: А дали е на оферта?
24: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
26: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: специално послание. Брей, ти наказан с по енерджи 6 минутите преди 6 вечерта до 8 е твоето време за твоето шоу и чакаме твоето желание. 388-95-895.
1: Здрасти!
0: Здрасти! Радвам се да те чуя. А ти? Ти не се радваш да ме чуеш. Добре, хубаво, приемам го. Как си? Как си казваш?
1: Мира.
0: Мира, с коя песен да те поздравим днес?
1: Ами, искам да... Аз да поздравя едно момче, което харесвам от блока ми, Габриел, мама и всички други хора. Може Бангаранга.
0: Бангаранга вече я слушахме, но можем да я пуснем малко по-късно. Този дете го харесваш от блока, нещо да ми кажеш за него. Рус ли е? Синеок ли е? Какъв е?
1: Рус е, очите леко синички бяха.
0: А вие приятели ли сте? Познавате ли се?
1: Да.
0: Засичате ли се често пред блока?
1: О, да. Ние играем заедно с още няколко деца.
0: Той изобщо наясно ли е, че го харесваш?
1: Не.
0: Еми, айде да му го кажем по радиото, пък да вземе да се задейства. Ето, лятото предстои, може да си го изкарате страхотно.
1: Благодаря ви, това.
0: Виж какво, горе главата, хубава вечер.
1: Това.
2: Здрасти, Криси.
0: Здрасти.
2: Как си?
0: Добре съм, ти?
2: Супер, от днеска съм в калориен дефицит, още по-тегъв, защото имам да свалям много килограми и съм си поставила цели високи и направих една хубава тренировка в залата. И викам, явно се зареда по моето радио с Модо и Супер Гуд.
0: Супер, обаче при нас тази седмица има много рожденици и малко калориен дефицит. Отиде да ти кажа ли къде? В посока Пловдив.
2: Мамина златна душинка, ама ти си си хапнала тортички.
0: Ой, ще си хапвам. И утре, и утре.
2: А, искам един поздрав да е също с и Модо, mm-hmm. За всички абитуриенти. Да поемат по пътя на живота и с лекота и да им се случват най-хубави неща, които са си на хороскоп или като деца.
0: Айде да им кажем, да нямат големи очаквания, ама да извлекат максимума.
2: А, точно, много добре казано. Много гушки и да хапнеш тортички за мен.
0: Ще хапна, мерзи.
2: Както знам, че днеска бяха три варения яйца и един домат, направо мъка би стало.
0: Хубава вечер и успех с начинанието.
2: Жива и здрава!
0: До скоро! Енерджи.
3: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: 30 секунди преди 6 вечерта, 12 мая. Няма как да знаем какво ти се слуша по любимата радиостанция. На път за вкъщи минаваш и през нас. Знаеш как да ни откриеш. 3889-5895. Ако никога не си го правил, ето показното не боли до 8 си ти.
1: Здрасти, здрасти.
0: Здрасти.
1: Как се звучи Моби и Лесния?
0: Казвам да, веднага.
2: Часът е 18. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: още един от гениите в музиката Моби, Lift Me Up по Енерджи.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Обаждам се за играта.
0: Коя е играта?
1: За витамин D+.
0: Това се случва във Facebook страницата на Енерджи, не на ефирния номер.
1: Благодаря, благодаря.
0: Моля, ама си избери песен, така и така си успял да хванеш бързия влак.
1: Ами, избирам песента на Hathaway, Love is Love.
0: Супер, си благодаря ти. Хайде бързичко или през сайта ни, или във Facebook страницата на Енерджи и се включи.
1: Лека вечер.
2: Ало, здрасти. Здравейте, здравейте. Поздрави от мрачен Бургас. Всеки момент се надявам да се вали.
0: Ти се надяваш или се опасяваш?
2: По-скоро се притеснявам. Мога ли да чуя химна на Енерджи? Мога ли, разбира се как.
0: Хайде, придърпваме го за Бургас. Леко и без аварийно.
2: Благодаря, лека стане на

0: хим по Енерджи. 6.6.12 май е и слънцето при нас най-накрая изгря. Къде си ти? Какво ти се слуша на път за вкъщи? Избираш на 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти!
0: Здрасти! Кой си ти?
1: Аз се казвам Антон.
0: Тони, за тебе какво да гърми по радиото? Коя песен си избираш?
1: Ми, Трилер на Майкъл Джексон.
0: Добре, свободна е. Много ти благодаря за избора. Кого ще поздравим?
1: И борците в Левски, София.
0: Много ли са силни?
1: Да.
0: Как протича една тренировка? Имате ли загрявка?
1: Да.
0: Първо ръцете, краката, кръста, кое?
1: И врата.
0: И врата. Много е важно, нали?
1: Да, най-важното е врата.
0: Имаш ли си любим захват?
1: Ми, поясно. Поясно, да.
0: Може ли да ми го обясниш какво точно се случва?
1: Значи, хващаш го за врата и ръката, прекляпваш леко, въртиш главата наляво и хвърляш.
0: Хвърляш го човека?
1: Да.
0: Ти успяваш ли да хвърлиш някого?
1: И да.
0: Айде тебе да не те хвърля, ти пожелавам. Хубава вечер!
1: Да.

0: която живее втори живот. Прилър е това по енерджи и толкова много желания събираме за него напоследък, но мисля съвсем нормално. Какво ще можем да си пожелаем? 3 8 8 9 5 8 9 5. Ти избираш как да подредим плейлиста на енерджи до 8.
1: Здрасти!
0: Кой си ти?
1: Адела.
0: Адела, тебе ще те хвърляме ли в дълбокото? Коя песен да ти пуснем?
1: Шери, Шери, Лейди.
0: Ти пък. Голяма изненада, мисли, че ще кажеш Дара. Айде, Шери, Шери, Лейди ще е. Дара ще я пазим за някой друг. Кого ще поздравим?
1: Мама, Диана.
0: Това всъщност е желанието на мама, нали?
1: Да.
0: Ама ти си представител на фамилия коя?
1: Петкови.
0: Петкови, хубава вечер!
1: Мерси, чао!
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Утре вятърът ще бъде малко по-особен и малко по-силен. Ще вали предимно на юг. Там се очакват и гръмотевици, и градушки. Максималните градуси между 17 и 22.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса на живо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
10: Скъпи, гардероба.
11: Разбрах, ще поправя вратата.
10: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
11: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.

0: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.

0: за твоя киберсвят.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
5: Как почиствате тези големи площи?
6: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
5: На лизинг?
6: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
5: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
6: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
5: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Токинг по Енерджи. Днес сме се събрали не за друго, ами за да си угаждаме. Три минути щастие. Как да се добереш до тях? 3889-5895 за Енерджи Request. Избираш ти.
1: Здравейте, как сте, Радио Енерджи? Аз съм Никол от Варна и искам да поздравя любимата ми баба Надежда с песента Рано придури на Роби. Много се зарадва и ми праща много поздрави и казва посланието за всички хора да сме добри и да.
0: Да, най-вече да. Предавам нататък. Благодаря ти и хубава вечер.
1: Добре, благодаря. Хубава вечер.
2: Здравейте. Искам да направя един поздрав за моя мъж с песента на Юритник Sweet Dream, Светослав Мерджанов.
0: Пътувате на някъде или?
2: Да, посока Бургас.
0: Супер, леко безаварийно и много весело. Мерси.
3: Здрасти.
0: Здрасти, кой си ти?
3: Михаела.
0: Миша, с какво да те поздравим? Избрала ли си най-любимата песен?
3: Може ли тати да каже?
0: Може тати да каже, ако татко ти знае какво ти се слуша. Тати.
4: Ало, здравейте, може ли бам-бам?
0: Jamaican бам-бам?
4: Да.
0: Браво на един татко, който помогна на момичето.

0: Energy Request.
1: Здрасти.
2: Как си?
1: 23-я път, най-накрая успях.
2: Нали знаеш, че не се впечатлявам от бройката?
1: Никой те впечатлява от нея. Имам едно предизвикателство към вас и зрителите.
2: А обаче имаме слушатели, хайде. За зрители не отговарям.
1: Хайде. Да, хайде се опитаме да не си наликаме песента, която ще си поръчам.
2: Хайде.
1: Кетмен.
2: Добре, успех.
1: Успех на всички, които не успеят да си тренират песента.
2: Сигурен съм, че си първият загубил. Хубава вечер.
1: Лека, няма, всичко добро.

0: Здравейте, Павел от Варна.
1: Да.
0: Пътуваме дъждов на Варна. Mm-hmm. Всякъде са големи задръствания и искаме да се поръчим една песен с моите малки деца. В колата нещо кей-поп.
1: Запазила съм една-две песни свободни. Ще ви зарадвам.
0: Благодаря много. Лека вечер пожелаваме от Лея и от Андрей.

0: Blackpink in your area. Blackpink за всички в трафика, това е Jump по Energy. 6.35 е 12 май. Обещали сме си Eurythmics, ще слушаме и Роби с Рано Призори. Какво ще избираш ти? Energy! Здрасти!
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Дали мога да направя един поздрав за майка ми?
0: Можеш, смело и безотговорно, давай!
1: На Time Sticking Away C-Block на C-Block.
0: Мама е фен и те учи на хубава музика, да й кажем голямо браво, мамо!
1: Мерси!
0: А ти кой си?
1: Юлиан.
0: И мама е важна, как се казва?
1: Тетка.
0: Как пътува мама, под дъжда или не? Не вали ли?
1: Под дъжда!
0: Шофира ли внимателно?
1: Да, по магистралата.
0: Айде да не я разсейваме. Леко и без аварийно. Да, хубава вечер!
1: Благодаря и на вас!
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. Градът има стил.
4: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
3: Urban Concept.
4: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
3: Urban Concept. Върхът в интериора.
4: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
5: Без в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
6: Откри британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
8: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебапчета на Тюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
7: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
9: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
12: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
13: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. Програмата очаквайте. Изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
14: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
15: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog, 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Фелпида? Защото нас ни е грижа.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
17: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
18: И сега?
17: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
18: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
17: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
19: Textbook English Faros.
20: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
21: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само натежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
22: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. На живо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
23: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
24: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
25: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Юри, Роби, по Енерджи.
1: Здрасти, Криси.
0: Здрасти.
1: Ама страхотни песни тази вечер.
0: Да.
1: Включително Юритми. Аз мисля за нещо вау обаче сега. Snap the Power.
2: Здравей, Криси. Пътувам с моите дечета към една дестинация. Искам много да чуем химна на Енерджи. Може ли?
0: Може, обаче само стария е свободен, защото новия вече звуча. Да, благодаря ви. Хубава вечер и весело изкарване.
2: Иначе, до скоро.
0: До скоро.
3: Здрасти.
0: Здрасти.
3: Добър вечер, Криси. Обаждаме се от Варна.
0: Хубаво правите.
3: Ще те затрудня малко.
0: Давай.
3: Сандра, Саманта Фокс. Което ти харесваш?
0: Ми аз много си харесвам една от трите с една конкретна песен. Може ли да ти я пусна?
3: Давай, ти си човека.
0: Верно е.
3: Така е.
0: Ако искаш и ти да си човека, заповядай, даваме ти думата, даваме ти възможност да избираш от 90-те до днес огромен избор. Знаеш как се случват нещата. Среща с бързия влак на 3889-5895. Обещали сме си предимно 90-те в следващите минути. Snaps the Power, C-Block за пътуващите по магистралата. За онези под дъжда, Кейда Круз, New High Energy и Сандра по Energy.

0: Енерджи!
1: Здравейте, Енерджи, как е?
0: Ще ти кажеш как е.
1: Ами, прекрасно. София, като гледаме, много слънчево, дъжда мина.
0: Вече да.
1: И ако може да поздравя всички хора, особено автобусните шофьори с Джоан Джон Джънгъл, мисля, че така беше песента, за една хубава и успешна вечер.

0: огромен избор от 90-те. Joan & John и Jungle по Energy.
1: Здравейте! Може ли на мен и на моята приятелка да пуснете Pinky Up от Катея?
0: Може! Пускам Pinky Up и хубава вечер, дечица!
1: Много благодаря! Приятна вечер!
2: Здрасти! Искаме да се самопоздравим с една песничка.
0: Какво да ви пуснем?
2: Папа Уте!
0: А поздравите защо са само за вас?
2: Защото се чувстваме добре.
0: Защото ви е кеф.
2: Особено във вашата компания.
0: Усилете си радиото. Много, много, много хубава вечер!
2: Благодаря! Подобно!
0: До скоро! Часът е 19.
3: Време е за сладолед.
4: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Диблоко Енерджи, защото ти избираш музиката и защото днес ти изключителни ценители на десетилетието, което обичаме заедно. 90-те. Какво ще можем да си причиним? 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ами ние пак отново поне ти изпуцахме поздрава, ако може този път да се поздравим с Габриела.
0: Не.
1: Няма други такива като нас.
0: Не, няма.
1: Важното е, че чухме песента.
0: Важното е, че Cat's Eyes обещани с Pinky Up. Може ли там да ви вмъкнем?
1: Еми, ако може, да.
0: Може. Целувки и хубава вечер.
2: Здравей, може ли да пуснеш Макарена?
0: Можеш да пуснеш Макарена. Знаеш ли, че тази песен имаш един конкретен танц? Виждала ли си го?
2: Не.
0: Не? Никой не ти е танцувал Макарена?
2: Знам го.
0: Мама или тати около теб ли са?
2: Мама, тъмна на заплуването и сега караме към вкъщи.
0: Айде, мама, вкъщи да ти покаже как се танцуваше Макарена. Ти ми обясни за плуването. Къде плуваш?
2: На двата делфина. Направим състезание. Другия месец.
0: Ами ще ме поканиш? И аз плувам. Сигурно си по-бърза от мен.
2: Ими, аз съм учила по-рано, така че...
0: Така е, от колко време плуваш?
2: 1 година.
0: Какъв цвят ти е бански?
2: Склами с шапката ми се скъса и с дежави бели очила.
0: Успехи на състезанието ти пожелавам.
2: И
0: да си нам...
2: бели джапанки.
0: А, джапанките също са важни, да. Да си номер едно. Хубава вечер.
2: Благодаря.
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Деца и по Енерджи. Знам, че сме обещали и Снап. Мъничко търпение пускаме да пауъри. Какво още?
1: Мога ли да поздравя един мой приятел Лъчо?
0: Ако ти е много добър приятел, иначе не.
1: Да, много ми е добър.
0: Откъде го познаваш?
1: От детската.
0: Коя група сте?
1: Тяща.
0: Това какво значи, че си на 5 годинки ли?
1: Аз съм на 6, а той е на 5. На 6 обаче един е
0: тръгнал по-рано. Добре?
1: Да.
0: Как си казваш ти?
1: Ади.
0: Ади, коя песен искаш да ти пуснем?
1: Bad Boy.
2: Здрасти.
0: Здрасти, кой си ти?
2: Мария.
0: Как си, Мария?
2: Добре.
0: Искам да ме зарадваш с избора си на песен или поне изпълнител. На какво си се спряла?
2: На Даро.
0: Започна ли вече излъчването на Евровизия? Че аз ще закъснея, ще се включа по-късно да гледам. Стискаме ли палци за нашето момиче? Нали?
2: Да.
0: Харесва ли ти песента?
2: Да.
0: А сценичния костюм видя ли и го? Много е рошев.
2: Да.
0: Много е готин. Айде, успехи на Даро, на теб благодаря.
3: Пабе се радваме на зи. Аз се казвам Ивайло. И искам да поздравя с един мой приятел Митко. Поздравя всички хора, които слушат тяжето с песен по избор на Майкъл Джексон.
0: И всички, които си имат за един приятел Митко.
3: Да.
0: Нали?
3: И черното ми коте, сега слушаме Радио Енерджи.
0: С черното ти коте?
3: Направете по-скоро специален поздрав за Митко.
0: Бързам, че Митко си те нетърпеливи. Хубава вечер! Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси.
4: Вкуса на всеки език. Колкото и да бързна за музиката, не можем да прескочим важната информация, че утре ни очаква ветровит ден с превалявани, особено над Южна България, гръмотевици и градушки там, максимални градуси 17 до 22.
5: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Трета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ekometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Такси? Оух!
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
10: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
12: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Apex сервис представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
14: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
13: Онлайн, бързо, удобно.
14: Подредете хаоса на склада.net от Apex сервис.
15: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
16: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
15: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
16: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
15: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
16: Точно така.
15: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
16: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Приятелите вкъщи ще поканим.
18: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
17: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
18: Да нямаш бездънна торба с пари.
17: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
19: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
20: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
21: Паус джинс.
20: Паус джинс.
22: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.

0: откриеш ти, знаеш как да ни откриеш. 388-95-895. Пускаме и Майкъл Джексън.
1: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Energy, тук трябваше да е Майкъл Джексън, но с програмата нещо не се разбрахме. Какво ще да си пуснем до 8 избиращи?
1: Здравейте, Energy! Аз казвам Виктория от град Пазарджик.
0: Всички слушаме Виктория от Пазарджик. Коя песен ще си избереш?
1: Ще избера Ламбадо.
0: Браво на Виктория! Кого ще поздравим?
1: Цялото семейство.
0: Всъщност, знаеш ли, не е нужно да поздравяваме никого. Важното е, че ти се слуша нещо конкретно и ние можем да ти го пуснем, нали?
1: Да.
0: Хубава вечер и усмивки.
1: Благодаря. Здравейте, аз се казвам Ади и пътувам за вкъщи и се връщам от училище и бих искала да пуснете, ако може, може би Апата на Роузе.
0: Добре.
1: И Бруно Марс.
2: Здравейте, Константин съм.
0: Косио, как си днес?
2: И искам Colorful Love.
0: Colorful Love на Snap. Ти да. Си едно малко бижу, кого ще поздравим?
2: Мама.
0: И мама е страхотна. Хубава вечер да ви пожелаем.
2: Благодаря.

0: разбираш музиката. Поздрави за онези, които опитаха, но не успяха. Най-вече Силве. Тук Аура Влав по Енерджи. 20 минути до преди 7 вечерта. Бъдете внимателни по пътя между Самоков и Ихтиман, защото движението е двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Ако имате още информация, знаете, тук сме до 8-3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, Радио Енерджи, казвам се Димитър.
0: Здрасти, Митко, ти си последният човек, когато ще чуем днес. Заповядай.
1: Нека да пуснем поздрав за всички, които слушат Радио Енерджи на The Weeknd.
0: Браво, Митко, весела вечер.
1: И на вас.
0: И The Weeknd ще има своето място при нас до 8, преди това обещания. Шаги!

0: скок към 90-те, защото ти избираш музиката в Energy Request от онова любимо време, когато бяхме някак по-здрави и психически, и физически. Затова пък сега си имаме витамин С+, който подпомага имунитета, енергията, възстановяването и цялостният тонус на организма. Как да се включиш в играта за Smart Smells във Facebook страницата на Energy и може да спечелиш витамин С+ за цяла една година. Провери условията в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. От нас още от музиката обещана в Energy Request.
1: Това са 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: 9 години в България.
1: Супер стъпки!
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
4: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
7: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Балястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зебифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerine.eu. Мезон Танжерин. Там, където ленът разказва.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
14: Лекарите и майките предпочитат джинджира.

0: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
1: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.

Той е The Weeknd и един от избраните за Energy Request за тази вечер. Ако времето последните 3 часа не ти е сигнал и не си успял да чуеш любимата си песен, пробвай утре по същото време или още сутринта между 7 и 10 за старт на твоя работен и учебен ден. Междувременно заповядай в сайта ни, адресът е radioenergy.bg, защото това е поредната седмица, в която Штори Соли са достатъчно щедри и раздават награди на килограм. Провери за какво става въпрос, адресът е radioenergy.bg. В новия час Justin Timberlake, Alex Warren, Warren G и Kaoma.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: radioplay.bg. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
2: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
4: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една за мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: Яс, мамо.
6: От Мусова, застрахователен брокер.
8: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
9: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
12: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
11: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
12: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardis.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardis, твоят IT експерт вече на 30 години.
14: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбилстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
12: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
7: Химакс Фарма представя.
15: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
16: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
15: С Кеталго е по-добре.
16: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
17: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
18: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от Радио Плей.

0: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banyastil.com. Банястил. Качеството има значение.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
2: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: Търсите най-доброто на пазара.
4: Rouvex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, економични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
7: Наденички шпек.
8: Църпър е твоят лек.
9: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включи заедно в геномът на България.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
13: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
14: Тате, обичам го!
15: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
14: А ако се вземе ми коте?
15: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
17: sunnybeachclub.bg.
18: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
19: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък, Преслава, 16 май събота, Джордан. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
20: Вълшебни,
21: вълшебни,
20: вълшебни метли. Вълшебните метли.
22: Професионално почистване. Вълшебните метли.
23: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа.
0: Добрата храна е здраве от Севтополис Medical & Spa.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
21: Килъри.
2: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
24: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
25: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy.

0: Часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, отчувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Willkommen in Deutschland.
2: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
1: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
2: Позволете си немски стандарт на живот.
1: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
2: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
1: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
3: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
4: Textbook English Faros.
5: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
6: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
9: Такси? Ох!
10: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: С Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: 2005. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
3: наденички шпек,
2: църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.
8: Хей, здравей! Кой си ти?
9: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
8: Еха, къде направи всичко това?
9: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
8: А какво ще откриеш утре?
9: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
10: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
11: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
12: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
13: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
14: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Медикъл енд Спа.
15: Тате, обичам го.
16: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
15: А ако се вземе и котте?
16: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Балът е веднъж, споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
19: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Maison Tangerine е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на maisontangerine.eu. Maison Tangerine, там където Ленът разказва.
18: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
20: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
21: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
20: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
20: А кой може да поддържа входа и мазетата?
21: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
20: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Часът е 22. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш, твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16-17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
7: Миомакс празнува 9 години в България.
8: Празнувай и ти с нас 9 години Миомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Миомакс БГ.
7: Миомакс. Вече 9 години в България.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
12: Защото обичаме обувките. Дайхман.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
16: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
17: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
18: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента и Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.